0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student, na 100,5.
3: Radio Student.

0: Bok svima! Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
1: A ja sam Matt Damon.
2: A vi slušate Radio Stand.

0: poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam, redu slikam. Ne, sledam studentice da dopuni.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500 da punim.
0: I konačno, nakon tri sata izlaganja na našem programu.
2: Izvolite vi, dragi moji.
3: A da, hvala da slušam radio student.
2: Na 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.
4: Powerplay.
3: Ne. Ne. Ne. Ne, ma kak ide ona pjesma? E to, sad daj to.
5: Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. Po treći put. I tako po svaki put. Radio Student.

Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Mnogo značiš za moj život. Radio Student na 100.5.

0: Joj, daj nemojte mi postavljati takva pitanja. Neugodno mi je, ne volim o tim temama. Ma slab sam na tu.
1: Radio. Ljubu.

0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student na 100,5 MHz.

I kaj, evo, znao sam da bute se smijali, da bute me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog čoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuž. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslao lupi. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Mnogo značiš za moj život. Radio Student na 100.5.